0: indiánský signály.
1: Hojta, hojta, hojta, hoj, hoj, hoj.
0: Indiánský signály kouřový.
1: Hojta, hojta, hoj, hoj, hoj.
0: Indiánský signály kouřový.
1: Hojta, hoj, hoj, hoj.
0: Indiánský signály kouřový, na kterých se utíhla.
1: Hoj, hoj, hoj.